0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní prinášame rozhovor s doktorom Ľubomírom Gábrišom, riaditeľom resocializačného strediska a neziskovej organizácie Komunita ľudovítov, ktorej zamestnanci spoločne s kňazom Andrejom Darmom z Banskobystrickej diecézy absolvovali púť do večného mesta. V pondelok 21. septembra vo sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu vás večného mesta zdraví Martin Jarábek.
1: V podstate sme na báze terapeutickej komunity, komunitný systém liečby, ktorý je veľmi efektívny, samozrejme nie pre všetkých, ale väčšinou ľudia príjmu zásady a princípy a je zameraný nielen na závislosť, ale je zameraný na človeka ako osobnosť, pretože moja filozofia je, že droga nie je problém, alebo alkohol a problém je človek so všetkými jeho problémami. A menujeme sa aj tínejdžerom od 15 rokov, pretože títo potrebujú veľmi, veľmi pomoc a už veľmi skoro sa dostali do závislosti. Naša komunita funguje že smerom na zdravý životný štýl. Nefajčiatru a všetko ostatné, jasne, že z alkohol, drogy, to je zakázané. A zameriavame sa na takú športovú časť, kultúrnu časť, turistiku a v rámci našej komunity funguje zooterapia, čiže animoterapia, kde máme hospodárstvo, kde ich učíme starať sa krávy, kozy, konie, ovce, skrátka všetko domáce, čo sa chová. Učíme ich aj z toho, aby sme mali nejaký úžitok, aby videli, že to mlieko sa spracováva inak, že nie len tak, jak je v obchode, ale že to niečo aj znamená, že treba tie seno pripravovať, starať sa o tie zvieratá, všetko, aby mali komfort svoj. No a potom z toho mlieka si sami vyrábame, čo potrebujeme. Takže sú zapojení do tohto procesu, sami si varia, sami si upratujú. Čiže učíme ich také zodpovednosti a popri tom robíme terapiu, kde sa zamierávame na ich problémy, kde rozberáme ich problémy, kde vznikli, ako vznikli, čo za sebou nesú a čo môžeme riešiť.
2: V čom spočívajú tie ich problémy? Ako sa dostávajú k tým drogám?
1: Tak môžem tak všeobecne povedať, u každého je to individuálne. Sú ľudia, ktorí v úvodzovkách sú predurčení, že chutí im alkohol, tak žijú pre ten alkohol, stanú sa závislí niekomu, každý trafí tú svoju. Ja hovorím jednu vec, závislosť je každá z nás. Len záleží od toho, že kedy, kde a za akých podmienok stretieme tú našu drogu. Niekto je musí celý život, niekto veľmi skoro, niekto neskoro. Čiže je to o tom stretnutí a za akých okolností, či riešim ten problém, ktorý mám v sebe, neviem ho riešiť. No a vlastne niekto mi ponúkne ako túto náhradu. Sú tam sklamania, nefungujúce rodiny, nefungujúci, skoro by som povedal, nefungujúci rodičia, pretože počúvam, že rodičia sa rozchádzajú, ale zabudajú na jednu vec, že rozchádzajú sa manželia. A po rozchode každý ostáva rodičom. Čiže prestávajú mnohí fungovať ako rodičia. Samozrejme deti, ústredná téma pomsty, ústredná téma hádok. A v podstate v tých deťoch to ostáva aj do pocitov viny, že oni sú na vine, ako tá rodina nefunguje, čo robia, hľadajú útechu niekde inde. Niekto mňa chce, sme boli fungujúca rodina v odzovkách, ale nemá sa kto so mnou rozprávať. Nikto sa so mnou nerozprával. A keď sa chceli rozprávať, tak práve vtedy ja som nebol na to nastavená. A tak to dochádzalo k tým nedorozumeniam, nepochopeniam. A bohužiaľ často funguje, že čo ty môžeš mať za problémy, tvoje jedinou povinnosťou je učiť sa poslúchať. A deti depresiu nemôžu mať. No už sa to veľa mení, veľa sa mení, že doteraz bola ako tá detská psychiatria veľmi podceňovaná, aj problémy deti boli podceňované a u každého to je individuálne. Každého niečo stretlo, čo nezvládol a riešil to nesprávnym spôsobom. Bohužiaľ veľa dievčat sa stalo obeťou znásilnení a vlastne oni tedy stratia tú svoju sebahodnotu, hanbia sa za to, nevedia to zvládať. Väčšina ich hovorí aj tak, čo by som riešila, keď mi povedia, sama si si na vine, nemala si tam, sama si si na vine, provokovala si, že nikto im neverí. A vlastne oni sa uzotvoria do seba, no potom to riešia drogami, to sú veľmi dobrou obeťou pre manipulátorov, ktorých potom predávajú a funguje to aj takto, že pod vplyvom drog, a pretože aby to dokázali robiť, berú drogy, no a to prebudenie je veľmi ťažké pre ne. To je veľmi ťažká práca, že niektoré sa hanbia aj 3 mesiace pozrieť do zrkadla, že sebou opovrhujú to vnútro a väčšinou veľa ich bolo znásilnených, stratili sebahodnotu. Čiže tam je tak práca veľmi ťažká. Aj pre nich, aj pre nás. Nevidia sa často rodičia z detí navnímať, cítiť, nevedia odhadnúť situáciu. Není to jednoduché pre jednu, aj pre druhú stranu je to ťažké. A čo si veľmi myslím, čo kto sa to teraz spomína, je veľmi veľa informácií na internete. A ja vidím, že ľudia sú zmetení. Stráca sa zdravý sedliacký rozum a čo sa hlavne stráca je to, že mám pocit, že všetci, čo pracujeme v oblasti duševného zdravia, sme dosť podceňovaní. Nie všetci ľudia, ktorí sú dobrí odborníci, majú možnosť robiť. To sú zase také vnútorné problémy psychoterapeutické. A dávame tým šancu, otváram všelijakým šarlatánom, rýchlo kvaseným kaučom, ktorých nikto nekontroluje, nikto sa nepozerá. Samozrejme, môžu byť medzi nimi aj šikovní ľudia, ja to nepopieram, ale mal som zlé referencie, skúsenosti. A miesto toho, aby sa riešilo to, aby čo najviac odborníkov bolo, tak sa kladú prekážky tým, ktorí to aj vedia robiť, ale nemajú určitý papier.
2: Vy sa tiež venujete aj tým rodinám, ich rodičom?
1: Tak raz do mesiaca robíme sedenia pre rodičov, kde nerozoberáme ich deti, ale rozoberáme ich doterajšie pôsobenia, hlavne pre tých, ktorí sú ochotní, ktorí sa chcú otvoriť, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí chcú spolupracovať, aby sme nadviazali tú spoluprácu a spoločne hľadali tú ďalšiu cestu, keď dieťa od nás odíde, aby neprišlo do toho istého prostredia, ale by aspoň niečo sa zmenilo a aby bolo tam prijaté, aby ono vyhlo určitú zmenu. A naši 14 rokov sa venujem čiste iba otcom. Robím otcovské také predĺžené víkendy 4-krát do roka, pretože už ako sa o tom píše, hovorí, že tá rola muža a otca je stratená. A vlastne učíme ich, ako byť tým otcom, ako byť tým chlapom, tým vzorom. A hlavne to bol podnet aj na Evangelium aj obraz návrat marnotratného syna, kde je tá úloha toho otca, aká bola, tu si vysvetľujeme, to robíme a samozrejme rozoberáme problémy a hlavne je to ten vzťah otec-syn, kde ten otec má byť vzorom toho chlapa, ktorý sa stráca a najdôležitejší vzťah pre dievča je otec-dcera. Ten otec formuje to dievča do ďalšieho života. To je môj názor, moja skúsenosť.
2: A čo im dáva?
1: Čo im dáva? Úctu, lásku, porozumenie a vieru samu seba. A to, že existuje na svete muž, ktorý je pre ňu vždy oporou a môže sa na ňu vždy obrátiť. Nemoralizuje, nebagatelizuje jej problémy, vždy je ochotný počuť, poradiť a sprevádzať.
2: Čo by ste možno tak odkázali rodičom, ktorí možno sa trápia so svojimi deťmi, dospievajúcimi alebo mladšími?
1: To je veľmi ťažké, lebo však to je každý individuálny prípad. Ale ja si myslím jednu vec, že častokrát treba odložiť svoju pohodlnosť, častokrát treba odložiť svoju únavu a myslím si, že už od útleho veku deti vedia oceniť, že aj keď ten otec, mama sú unavení, predsa si našli na mňa čas. Nevyčítajú mi to, nehovoria, teraz ma nechaj, teraz som unavený, teraz som nervózny, prišiel som z roboty. Nie je to jednoduché, ja viem. A možno, že niekto povie, ľahko sa ti toto hovorí, ale Myslím si, že to stojí za to, že tí deti stojí za to, aby sme sa zamysleli nad svojím správaním, konaním, prístupom a viedli často s nimi rozhovory. Nebať sa toho, že keď mi dieťa niečo povie, zahriaknúť ho, čo to dovoluješ, ale spýtať sa, prečo sa na mňa tak pozeraš, prečo si to myslíš, kvôli čomu, a viesť, učiť ho rozhovory, viesť o otvorenosti, úprimnosti, a vlastne, že môže s dôverou a bez pocitu strachu povedať, že tak toto sa mi nepáči, toto nebolo pekné, toto sa ma dotklo. Urobte to prosím vás na budúce inak a učiť ich takýmto rozhovorom už od mala. A samozrejme ale dávať im hranice tvrdo, prísne držať tie hranice. To je, myslím, jedna z najväčších chýb, že sa veľmi poľavujem v týchto hraniciach a každý má svoj vnútorný rebríček, že kto je najlepší otec, je najlepšia mama. Trošku sa na tým zamyslieť, že či náhodou tým deťom neubližujeme tým, že im všetko chceme dať a chránime ich pred všetkým. Toto sa tak vynára, že čo je veľmi vhodné, a aby ten rodič bol prítomný aj duchom, nielen fyzicky, aby to dieťa videlo, že sa môže odkedy obrátiť na neho. Ale čo je, myslím si, veľmi dôležité aj medzi rodičmi, aby neriešili problémy pred deťmi, aby si vybavovali veci, keď už im si idú vybavovať mimo deti, nezaťahovať deti do sporov, nesťažovať sa na toho druhého rodiča alebo nenadávať, ten ti to povolil, dohodnúť sa na pravidlá, ktoré budú všetci dodržiavať. Ja hovorím aj také hlúpe vety, ktoré často vyklznú z úst, že ty si taká istá, tvoja mama, ty si taký istý, jak tvoj otec. A tie deti sa začú toho rodiča všímať a začú sa tak správať ako on, lebo mu to bolo povedané, vštiepené. A je tam veľmi veľa týchto nánosov. No a jeden, čo ja učím aj dievčatá, že aby sa naučili hľadať si chlapov, ktorí si ich zaslúžia a musí o teba zabojovať a nie ty zbojovať o neho, a musí ti byť oporou, byť slušný k tebe, vážiť si ťa, aby neplatila tá veta, ktorú hovorili už prastaré mami, ktorá dievča moje zvykne si, ja som si zvykla. To je jedna z najväčších hlúpostí, ktorá sprevádza dievčata životom. Prijať tú rolu tej trpiteľky, kde ona tú rolu príjme, ale ešte viac trpia deti a celé okolie.
2: Ešte možno niečo o úlohe viery, že ako môže pomôcť v tomto celom procese?
1: No, my sa pozeráme na závislosť ako biopsychosociálno-spirituálny problém. Lebo tieto deti ja považujem za také špongie, vyprahnuté, suché, ktoré sajú. Ja som to tak videl, som sa rozprával s pár ľuďmi, ktorých zobrali sekty. A preto, lebo to je ľahká korisť pre sekty. Oni hľadajú duchovnú, oni hľadajú niečo, čo by ich naplňalo, aby neboli prázdni. Čiže my akože netlačíme do viery, je to dobrovoľné, rozoberáme si, kaplnku máme, kde môžu chodiť na omše, kto chce dobrovoľne. A je to ponuka hľadanie cez príbehy, cez evanjelia, samých seba, svoju zmenu a nejaké také príklady do života. A viera naplňa. Viera môže pomôcť dostať sa zo závislosti a viera môže pomôcť na ceste k triezvosti. Čiže veľa ľudí to prijalo a zmenili sa, takže je to jedna z takých ponúk. A na záver také zážitok, že jedna mamička príde, že jak je to môže, že jen tá moja dcera chodí tu dobrovoľne do kaplnky, išla na sväté prijímanie a doma ani za svet. A dcera na to, vieš mama, tu mi to ponúkli, ty si ma naháňala, ty si ma tlačila, ty si mi rozkazovala. A veľa sa v tej viere nájde a vlastne je to základ, že musím veriť v to, kde som, mal by som veriť v to, že sa z toho dostanem. Čiže tá viera je to, ktoré pomáha v tejto liečbe a vlastne máme, tá nádej je to niečo posledné a toto keď sa dá dohromady, tak je to úspešná cesta.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News. Plody technologických inovácií treba premeniť na nástroje mieru, píše pápež o umelej inteligencii. Svätý Otec včera navštívil dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Leo 14. sa vo Vatikáne spolu so stovkami detí bude modliť ruženec za mier. O pápežovú návštevu je veľký záujem, povedal apoštolský nuncius vo Francúzsku. V utorok 22. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo 14. zaslal posolstvo účastníkom prvého ročníka medzinárodného sympózia s názvom AI for Peace, čiže umelá inteligencia pre pokoj, ktoré sa včera a dnes konalo na Lateránskej univerzite a bolo venované príležitostiam a výzvam, ktoré prináša umelá inteligencia v oblasti prevencie a riešenia konfliktov, ochrany ľudských práv a správy vecí verejných. Pápež vyjadril nádej, že vo svete poznačenom konfliktmi bude pokrok slúžiť ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec vyzýva v duchu encykliky Magnifica Humanitas, aby technologická inovácia na čele s umelou inteligenciou slúžila ľudskej dôstojnosti, posilňovala väzby a bola tak nástrojom mieru a nie ďalších rozdelení a priepastí. Leo 14. opäť zdôrazňuje toto svoje želanie tvárou v tvár pokroku, ktorý sa stáva čoraz viac nezastaviteľným. Vo veľkej aule spomínanej pápežskej univerzity, ale aj v rôznych virtuálnych učebniach sa zišli odborníci, vedci, zástupcovia inštitúcií, akademickej obce a medzinárodných organizácií, aby si vymenili skúsenosti a pohľady na vzťah medzi umelou inteligenciou, konfliktmi a budovaním mieru. Všetkým im bol preto adresovaný pozdrav pápeža v texte, ktorý na začiatku podujatia prečítal Don Andrea Ciucci, kancelár Pápežskej akadémie pre život. Vo svete poznačenom konfliktmi a rozdeleniami si rozvoj umelej inteligencie vyžaduje víziu inšpirovanú múdrosťou a láskou, aby technologický pokrok mohol slúžiť dôstojnosti každého človeka a posilňovať putá, ktoré spájajú ľudskú rodinu, píše pápež Leu. Svätý Otec cituje svoju encykliku Magnifica Humanitas, keď uvádza, že Boží plán milosrdenstva sa aj dnes naďalej odohráva v dejinách a stáva sa kompasom v digitálnej ére, aby sme žili náš život podľa Evanjelia. Vo svetle uvedomovania si tejto skutočnosti pápež povzbudzuje k tomu, aby sme hlbšie preskúmali, ako umelá inteligencia, vedená skutočnou starostlivosťou o dobro druhých, môže podporovať dialóg, zmierenie a solidaritu medzi národmi a prispievať k premene plodov technologických inovácií na nástroje mieru. Sympózium zorganizovala Univerzita OSN Premier a jej talianska pobočka spolu s Pápežskou akadémiou pre život a Pápežskou lateránskou univerzitou, kde prebiehali plenárne zasadnutia a tematické diskusie. Podujatie nebolo koncipované ako izolovaná udalosť, ale ako stretnutie, ktoré sa bude konať každé 2 roky a ako trvalá medzinárodná platforma. Cieľom AI for Peace je totiž podporovať dialóg medzi vedeckým výskumom, inštitúciami, diplomáciou, ekonomikou, filozofiou, akademickým svetom a náboženskou sférou. V pozadí stojí čoraz naliehavejšia otázka. Ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia bola zameraná na mier a nestala sa ďalším faktorom konfliktu? Vatikán. Včera dopoludnia sa Leo 14. vybral na návštevu dikastéria pre kultúru a vzdelávanie do budovy Palazzo Propilei a pozdravil tamojších zamestnancov a spolupracovníkov. Povzbudil ich a poďakoval im za ich prácu, pričom ich vyzval, aby šírili hodnoty humanizmu po celom svete. Približne hodinová návšteva dikastéria pre kultúru a vzdelávanie sa niesla v znamení vďačnosti a uznania. Pápeža privítal prefekt dikastéria kardinál José Tolentino de Mendoza v sprievode 2 sekretárov dikastéria. Francúzsko. Leo 14. počas svojej 5. apoštolskej cesty strávi vo Francúzsku 4 dni a stretne sa s miliónmi ľudí v 3 mestách, ktoré navštívi už tento týždeň v dňoch 25. až 28. septembra. Už mesiace neustále rastie nadšenie katolíkov, ale aj ostatných ľudí, hovorí apoštolský nuncius vo Francúzsku, monsignor Celestino Migliore.
Pápež Leo XIV. Má pricestovať do Paríža v piatok 25. septembra, čo je prvá z troch zastávok spolu s Lourdami a Metzom jeho piatej apoštolskej cesty. Vo Francúzsku je všetko pripravené na privítanie pápeža, ktorý bude mať množstvo verejných vystúpení a nebudú chýbať ani príležitosti, aby ho ľudia pozdravili, keď bude prechádzať v papamobile ulicami Paríža a ďalších miest. V týchto dňoch pred pápežovou návštevou vládne atmosféra radosti medzi biskupmi, kňazmi, reholníkmi a reholníčkami, ktorí sa mesiace pripravovali na privítanie Leva XIV., ako aj medzi 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa prihlásili, aby zabezpečili hladký priebeh návštevy nástupcu svätého Petra. Túto radosť zdieľa aj nuncius vo Francúzsku, arcibiskup Celestino Migliore. V rozhovore pre vatikánske médiá pápežský zástupca zdôraznil, že ide o tretiu cestu pápeža na európskom svetadiele po marcovej návšteve Monaka a júnovej ceste do Španielska. Pápež prijal pozvania francúzskej biskupskej konferencie, hlavy štátu a UNESCO a rozhodol sa túto cestu podniknúť len rok a pol po svojom zvolení, pohnutý túžbou stretnúť sa s francúzskymi kresťanmi a posilniť ich v ich aktívnej a angažovanej viere a osobitne s katechumenmi a novokrstencami, poznamenáva nuncius. Im bude venovaný čas v sobotu ráno, 26. septembra, v Katolíckom inštitúte v Paríži. Vo Francúzsku dochádza k výraznému nárastu počtu ľudí, ktorí žiadajú o krst, a tento nárast medzi dospelými a dospievajúcimi vyvolal veľký záujem, obdiv a povzbudenie zo strany Svätého Otca, uviedol arcibiskup Migliore, nepriamo odkazujúc na slová kardinála Jeana Marka Avelina, arcibiskupa Marseille, ktorý tento zaujímavý jav spomenul počas tlačovej konferencie 8. septembra a poukázal na to, že Francúzsko zdá sa odoláva sekularizácii. Počas jubilejného roka už Leo XIV. Spolu s predstaviteľmi rímskych dikastérií vyjadril želanie stretnúť sa s týmito mladými katechumenmi a novopokrstenými, spomína nuncius, aby si priamo od nich vypočul,

Nú úlohu človeka, na význam kultúry pre budúcnosť ľudstva a na potrebu vytvorenia akéhosi etického kódexu, ktorý by usmerňoval technologický pokrok, aby veda zostala v službách mieru. Úlohou cirkvi, ako ďalej zdôraznil poľský pápež, je podporovať budovanie sveta zajtrajška, nespoliehajúc sa na zdroje fyzickej sily, ale výlučne na svoju kultúru. Táto kultúra sa v prípade potreby ukázala ako sila väčšia než všetky ostatné sily, povedal Ján Pavol II. Pápež Leo XIV., podobne ako Ján Pavol II., vystúpi v hlavnej konferenčnej sále Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, kde má Svätá stolica štatút stáleho pozorovateľa. Cirkev sa domnieva, že vzdelávanie a kultúra sú základom odzbrojujúceho a zmierujúceho mieru, o ktorom hovorí Leo XIV., vysvetľuje apoštolský nuncius vo Francúzsku. Pre UNESCO sú otázky týkajúce sa vzdelávania, vedy a kultúry úzko spojené s antropologickou perspektívou. Pre cirkev, dodáva arcibiskup Migliore, je správna antropológia prioritou v úvahách a v rozhodovacom procese vo všetkých oblastiach ľudského života. V sídle UNESCO budú slová rímskeho biskupa rezonovať ďaleko za hranicami jednotlivých štátov, rovnako ako tie, ktoré vysloví v meste Metz pri príležitosti stretnutia ku koreňom Európy za mier a jednotu, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. septembra v Kongresovom centre Roberta Schumana. Práve Schuman bol jedným z hlavných tvorcov zmierenia a pokoja v Európe po druhej svetovej vojne, poznamenal monsignor Migliore, keď uvažoval o dopade, aký budú mať slová pápeža na tomto stretnutí. Metz je pohraničné mesto medzi Nemeckom, Luxemburskom a Severnou Európou. Mesto presiaknuté históriou, násilím, vojnou a agresiou. Ako vysvetľuje diplomat, očakáva sa posolstvo mieru, zmierenia a jednoty na európskom kontinente. Zdá sa, že Leo XIV. Rozvil záujem o starý kontinent. Za necelé 2 roky pontifikátu a z 5 apoštolských ciest sa 3 zamerali na Európu, na Francúzsko, po Monaku a Španielsku. Pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu zneužívaniu, cirkev s ním začala už dávno pred zverejnením správy Nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v cirkvi, pripomína nuncius. Hneď od začiatku boli prijaté opatrenia na prevenciu, vypočutie a prijatie obetí a hľadanie riešení na nápravu. Monsignor Migliore tiež uviedol, že pár dní pred príchodom pápeža Leva vníma veľké očakávanie a radostnú nádej a dodáva, že nadšenie vládne v celom Francúzsku, nielen medzi katolíkmi. Francúzi očakávajú posolstvo nádeje uprostred ťažkostí, s ktorými sa spoločnosť dnes stretáva, poznamenáva predstaviteľ Svätej stolice, ktorý zároveň zdôrazňuje netrpezlivosť niektorých ľudí, ktorí chcú poznať názor Leva XIV. Na rastúcu požiadavku mladých ľudí a dospelých angažovať sa v kresťanskom živote. Na záver biskup konštatuje, že pápež prichádza do Francúzska, aby upevnil veriacich vo viere a cirkev v jej úsilí pre dobro spoločnosti. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa vo štvrtok 1. októbra o 17. hodine pripojí k stovkám detí, aby sa spoločne modlili ruženec za mier v Lurdskej jaskyni vo vatikánskych záhradách. Na stretnutí sa očakáva účasť 700 až 1000 detí zo škôl a farností v Ríme, ktoré sa budú modliť spolu s pápežom a duchovne sa tak spoja s deťmi, rodinami, školami a kresťanskými spoločenstvami z celého sveta. Toto podujatie bude znamenať začiatok Svetového týždňa modlitieb v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú už viac ako 20 rokov organizuje pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi. Tento rok sa kampaň poprvýkrát uskutoční v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra, aby si diecézy, farnosti, školy, spoločenstva a rodiny na rôznych kontinentoch mohli vybrať deň, ktorý najviac vyhovuje ich pastoračným podmienkam, pričom zostanú zjednotené v tom istom modlitebnom úmysle za mier a jednotu. Týždeň vyvrcholí 7. októbra na sviatok Panny Márie Ružencovej. Zatiaľ, čo v Ríme sa deti budú modliť spolu s pápežom Levom XIV., podobné iniciatívy sa už pripravujú v mnohých krajinách, od domorodých komunít v bolívijskej Amazónii až po farnosti v Sudáne, Zimbabve, Mozambiku, Sierra Leone a na mnohých ďalších miestach poznačených vojnou, chudobou či nestabilitou. Kampaň

Kampaň 2026 čerpá inšpiráciu z fatimského posolstva Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. V tohtoročnom pozvaní adresovanom účastníkom kardinál Kurt Koch, medzinárodný predseda organizácie Pomoc trpiacej cirkvi a prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov pripomína, že nepoškvrnené srdce Panny Márie predstavuje život úplne otvorený Duchu Svätému a poukazuje na Pannu Máriu ako na vzor viery, lásky a modlitby. Táto iniciatíva nadobúda osobitný význam v čase, keď milióny ľudí čelia vojne, násiliu, prenasledovaniu, chudobe a neistote. Modlitba detí chce byť v tomto kontexte jednoduchým, ale univerzálnym znakom dôvery a nádeje. Deti rôznych jazykov, kultúr a krajín zjednotené v tej istej modlitbe za mier. Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla vo Venezuele v roku 2005 a postupne sa premenila na celosvetové modlitebné hnutie, do ktorého sa zapájajú deti, rodiny, farnosti, školy a cirkevné skupiny vo všetkých kútoch sveta. Kampaň čerpá inšpiráciu zo slov pripisovaných svätému Piovi z Pietrelčiny. Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení. Pozvanie nie je adresované len deťom. ACN povzbudzuje aj rodičov, učiteľov, kňazov, reholníkov, katechétov a rodiny, aby sa modlili spolu s nimi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News. Plody technologických inovácií treba premeniť na nástroje mieru, píše pápež o umelej inteligencii. Svätý Otec včera navštívil dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Leo 14. sa vo Vatikáne spolu so stovkami detí bude modliť ruženec za mier. O pápežovú návštevu je veľký záujem, povedal apoštolský nuncius vo Francúzsku. V utorok 22. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo 14. zaslal posolstvo účastníkom prvého ročníka medzinárodného sympózia s názvom AI for Peace, čiže umelá inteligencia pre pokoj, ktoré sa včera a dnes konalo na Lateránskej univerzite a bolo venované príležitostiam a výzvam, ktoré prináša umelá inteligencia v oblasti prevencie a riešenia konfliktov, ochrany ľudských práv a správy vecí verejných. Pápež vyjadril nádej, že vo svete poznačenom konfliktmi bude pokrok slúžiť ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec vyzýva v duchu encykliky Magnifica Humanitas, aby technologická inovácia na čele s umelou inteligenciou slúžila ľudskej dôstojnosti, posilňovala väzby a bola tak nástrojom mieru a nie ďalších rozdelení a priepastí. Leo 14. opäť zdôrazňuje toto svoje želanie tvárou v tvár pokroku, ktorý sa stáva čoraz viac nezastaviteľným. Vo veľkej aule spomínanej pápežskej univerzity, ale aj v rôznych virtuálnych učebniach sa zišli odborníci, vedci, zástupcovia inštitúcií, akademickej obce a medzinárodných organizácií, aby si vymenili skúsenosti a pohľady na vzťah medzi umelou inteligenciou, konfliktmi a budovaním mieru. Všetkým im bol preto adresovaný pozdrav pápeža v texte, ktorý na začiatku podujatia prečítal Don Andrea Ciucci, kancelár Pápežskej akadémie pre život. Vo svete poznačenom konfliktmi a rozdeleniami si rozvoj umelej inteligencie vyžaduje víziu inšpirovanú múdrosťou a láskou, aby technologický pokrok mohol slúžiť dôstojnosti každého človeka a posilňovať putá, ktoré spájajú ľudskú rodinu, píše pápež Leu. Svätý Otec cituje svoju encykliku Magnifica Humanitas, keď uvádza, že Boží plán milosrdenstva sa aj dnes naďalej odohráva v dejinách a stáva sa kompasom v digitálnej ére, aby sme žili náš život podľa Evanjelia. Vo svetle uvedomovania si tejto skutočnosti pápež povzbudzuje k tomu, aby sme hlbšie preskúmali, ako umelá inteligencia, vedená skutočnou starostlivosťou o dobro druhých, môže podporovať dialóg, zmierenie a solidaritu medzi národmi a prispievať k premene plodov technologických inovácií na nástroje mieru. Sympózium zorganizovala Univerzita OSN Premier a jej talianska pobočka spolu s Pápežskou akadémiou pre život a Pápežskou lateránskou univerzitou, kde prebiehali plenárne zasadnutia a tematické diskusie. Podujatie nebolo koncipované ako izolovaná udalosť, ale ako stretnutie, ktoré sa bude konať každé 2 roky a ako trvalá medzinárodná platforma. Cieľom AI for Peace je totiž podporovať dialóg medzi vedeckým výskumom, inštitúciami, diplomáciou, ekonomikou, filozofiou, akademickým svetom a náboženskou sférou. V pozadí stojí čoraz naliehavejšia otázka. Ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia bola zameraná na mier a nestala sa ďalším faktorom konfliktu? Vatikán. Včera dopoludnia sa Leo 14. vybral na návštevu dikastéria pre kultúru a vzdelávanie do budovy Palazzo Propilei a pozdravil tamojších zamestnancov a spolupracovníkov. Povzbudil ich a poďakoval im za ich prácu, pričom ich vyzval, aby šírili hodnoty humanizmu po celom svete. Približne hodinová návšteva dikastéria pre kultúru a vzdelávanie sa niesla v znamení vďačnosti a uznania. Pápeža privítal prefekt dikastéria kardinál José Tolentino de Mendoza v sprievode 2 sekretárov dikastéria. Francúzsko. Leo 14. počas svojej 5. apoštolskej cesty strávi vo Francúzsku 4 dní a stretne sa s miliónmi ľudí v 3 mestách, ktoré navštívi už tento týždeň v dňoch 25. až 28. septembra. Už mesiace neustále rastie nadšenie katolíkov, ale aj ostatných ľudí, hovorí apoštolský nuncius vo Francúzsku, monsignor Celestino Migliore.
Pápež Leo XIV. Má pricestovať do Paríža v piatok, 25. septembra, čo je prvá z troch zastávok spolu s Lurdami a Metzom jeho piatej apoštolskej cesty. Vo Francúzsku je všetko pripravené na privítanie pápeža, ktorý bude mať množstvo verejných vystúpení a nebudú chýbať ani príležitosti, aby ho ľudia pozdravili, keď bude prechádzať v papamobile ulicami Paríža a ďalších miest. V týchto dňoch pred pápežovou návštevou vládne atmosféra radosti medzi biskupmi, kňazmi, reholníkmi a reholníčkami, ktorí sa mesiace pripravovali na privítanie Leva XIV., ako aj medzi 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa prihlásili, aby zabezpečili hladký priebeh návštevy nástupcu svätého Petra. Túto radosť zdieľa aj nuncius vo Francúzsku, arcibiskup Celestino Migliore. V rozhovore pre vatikánske médiá pápežský zástupca zdôraznil, že ide o tretiu cestu pápeža na európskom svetadiele po marcovej návšteve Monaka a júnovej ceste do Španielska. Pápež prijal pozvania francúzskej biskupskej konferencie, hlavy štátu a UNESCO a rozhodol sa túto cestu podniknúť len rok a pol po svojom zvolení, pohnutý túžbou stretnúť sa s francúzskymi kresťanmi a posilniť ich v ich aktívnej a angažovanej viere a osobitne s katechumenmi a novokrstencami, poznamenáva nuncius. Im bude venovaný čas v sobotu ráno, 26. septembra, v Katolíckom inštitúte v Paríži. Vo Francúzsku dochádza k výraznému nárastu počtu ľudí, ktorí žiadajú o krst. A tento nárast medzi dospelými a dospievajúcimi vyvolal veľký záujem, obdiv a povzbudenie zo strany Svätého Otca, uviedol arcibiskup Migliore, nepriamo odkazujúc na slová kardinála Jeana Marca Avellina, arcibiskupa Marseille, ktorý tento zaujímavý jav spomenul počas tlačovej konferencie 8. septembra a poukázal na to, že Francúzsko zdá sa odoláva sekularizácii. Počas jubilejného roka už Leo XIV. Spolu s predstaviteľmi rímskych dikastérií vyjadril želanie stretnúť sa s týmito mladými katechumenmi a novopokrstenými, spomína nuncius, aby si priamo od nich vypočul, ako vznikla túžba spoznať Ježiša a ako majú v úmysle nasledovať evanjelium. 29. júla minulého roka, na začiatku jubilea mladých, Leo XIV. Okrem iného prijal vyše 500 francúzskych mladých ľudí, ktorí žiadali o krst. V piatok 25. septembra popoludní bude Leo XIV. Nasledovať kroky Jána Pavla II., ktorý 2. júna 1980 vystúpil s prejavom v UNESCO. Ako prvý pápež, ktorý mal prejav v sídle tejto inštitúcie Organizácie spojených národov, zameral svoj prejav na ústrednú úlohu človeka, na význam kultúry pre budúcnosť ľudstva a na potrebu vytvorenia akéhosi etického kódexu, ktorý by usmerňoval technologický pokrok, aby veda zostala v službách mieru. Úlohou cirkvi, ako ďalej zdôraznil poľský pápež, je podporovať budovanie sveta zajtrajška, nespoliehajúc sa na zdroje fyzickej sily, ale výlučne na svoju kultúru. Táto kultúra sa v prípade potreby ukázala ako sila väčšia než všetky ostatné sily, povedal Ján Pavol II. Pápež Leo XIV., podobne ako Ján Pavol II., vystúpi v hlavnej konferenčnej sále Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, kde má Svätá stolica štatút stáleho pozorovateľa. Cirkev sa domnieva, že vzdelávanie a kultúra sú základom odzbrojujúceho a zmierujúceho mieru, o ktorom hovorí Leo XIV., vysvetľuje apoštolský nuncius vo Francúzsku. Pre UNESCO sú otázky týkajúce sa vzdelávania, vedy a kultúry úzko spojené s antropologickou perspektívou. Pre cirkev, dodáva arcibiskup Migliore, je správna antropológia prioritou v úvahách a v rozhodovacom procese vo všetkých oblastiach ľudského života. V sídle UNESCO budú slová rímskeho biskupa rezonovať ďaleko za hranicami jednotlivých štátov, rovnako ako tie, ktoré vysloví v meste Metz pri príležitosti stretnutia ku koreňom Európy za mier a jednotu, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. septembra v kongresovom centre Roberta Schumana. Práve Schuman bol jedným z hlavných tvorcov zmierenia a pokoja v Európe po druhej svetovej vojne, poznamenal monsignor Migliore, keď uvažoval o dopade, aký budú mať slová pápeža na tomto stretnutí. Metz je pohraničné mesto medzi Nemeckom, Luxemburskom a Severnou Európou. Mesto presiaknuté históriou, násilím, vojnou a agresiou. Ako vysvetľuje diplomat,
očakáva sa posolstvo mieru, zmierenia a jednoty na európskom kontinente. Zdá sa, že Leo XIV. Rozvil záujem o starý kontinent. Za necelé 2 roky pontifikátu a z 5 apoštolských ciest sa 3 zamerali na Európu, na Francúzsko, po Monaku a Španielsku. Pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu zneužívaniu, cirkev s ním začala už dávno pred zverejnením správy Nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v cirkvi, pripomína Nuncius. Hneď od začiatku boli prijaté opatrenia na prevenciu, vypočutie a prijatie obetí a hľadanie riešení na nápravu. Monsignor Migliore tiež uviedol, že pár dní pred príchodom pápeža Leva vníma veľké očakávanie a radostnú nádej a dodáva, že nadšenie vládne v celom Francúzsku, nielen medzi katolíkmi. Francúzi očakávajú posolstvo nádeje uprostred ťažkostí, s ktorými sa spoločnosť dnes stretáva, poznamenáva predstaviteľ Svätej stolice, ktorý zároveň zdôrazňuje netrpezlivosť niektorých ľudí, ktorí chcú poznať názor Leva XIV. Na rastúcu požiadavku mladých ľudí a dospelých angažovať sa v kresťanskom živote. Na záver biskup konštatuje, že pápež prichádza do Francúzska, aby upevnil veriacich vo viere a cirkev v jej úsilí pre dobro spoločnosti. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa vo štvrtok 1. októbra o 17. hodine pripojí k stovkám detí, aby sa spoločne modlili ruženec za mier v Lurdskej jaskyni vo vatikánskych záhradách. Na stretnutí sa očakáva účasť 700 až 1000 detí zo škôl a farností v Ríme, ktoré sa budú modliť spolu s pápežom a duchovne sa tak spoja s deťmi, rodinami, školami a kresťanskými spoločenstvami z celého sveta. Toto podujatie bude znamenať začiatok Svetového týždňa modlitieb v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú už viac ako 20 rokov organizuje pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi. Tento rok sa kampaň poprvýkrát uskutoční v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra, aby si diecézy, farnosti, školy, spoločenstva a rodiny na rôznych kontinentoch mohli vybrať deň, ktorý najviac vyhovuje ich pastoračným podmienkam, pričom zostanú zjednotené v tom istom modlitebnom úmysle za mier a jednotu. Týždeň vyvrcholí 7. októbra na sviatok Panny Márie Ružencovej. Zatiaľ, čo v Ríme sa deti budú modliť spolu s pápežom Levom XIV., podobné iniciatívy sa už pripravujú v mnohých krajinách, od domorodých komunít v bolívijskej Amazónii až po farnosti v Sudáne, Zimbabve, Mozambiku, Sierra Leone a na mnohých ďalších miestach poznačených vojnou, chudobou či nestabilitou. Kampaň 2026 čerpá inšpiráciu z fatimského posolstva Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. V tohtoročnom pozvaní adresovanom účastníkom kardinál Kurt Koch, medzinárodný predseda organizácie Pomoc trpiacej cirkvi a prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, pripomína, že nepoškvrnené srdce Panny Márie predstavuje život úplne otvorený Duchu Svätému a poukazuje na Pannu Máriu ako na vzor viery, lásky a modlitby. Táto iniciatíva nadobúda osobitný význam v čase, keď milióny ľudí čelia vojne, násiliu, prenasledovaniu, chudobe a neistote. Modlitba detí chce byť v tomto kontexte jednoduchým, ale univerzálnym znakom dôvery a nádeje. Deti rôznych jazykov, kultúr a krajín zjednotené v tej istej modlitbe za mier. Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla vo Venezuele v roku 2005 a postupne sa premenila na celosvetové modlitebné hnutie, do ktorého sa zapájajú deti, rodiny, farnosti, školy a cirkevné skupiny vo všetkých kútoch sveta. Kampaň čerpá inšpiráciu zo slov pripisovaných svätému Piovi z Pietrelčiny. Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení. Pozvanie nie je adresované len deťom. ACN povzbudzuje aj rodičov, učiteľov, kňazov, reholníkov, katechétov a rodiny, aby sa modlili spolu s nimi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.